dan sa we have a number 1 tino o ya me sa na o mama koma e bo boom boom boom boom we ya samanyom so ba biko oh oh kwakudia oh kwakudia amrik dada kedi wa gigi bi o yo wa gigi bi popa na am been crazy ya kwa mano na abin ye pa the one makes my heart goes boom ba ono kwa na oba na me so mi twa me ho aban sa na hore yakọ ene so mama kuma ko boom boom boom boom.